taka ta jano ta jano ta dhimi ta dhimi taka dhittam taka tam pargadam ta ta ritta jano taka ta ritta jano ta ta dhim taka ta dhim ta jam ta jam ta dhikrata taka dhimi ta ta ta dhim ta ta ta dhim ta taka jano ta tajam di tatajam tadhi tatajam tajam tajam ta takitatam takatam tatam tagardam tajam tajam tajam tajam tagardam takadhimi tagardam tam tam tagardai tagardam tagardai tagardam tagardai tagardam tagardai tagardai